U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas čine spomen svetom mučeniku Agatoniku i njegovoj družini. Za vrijeme rimskog cara Maksimijana 304. godine posle Hristovog rođenja za hrišćansku veru postradao je i sveti mučenik Agatonik sa mnogima koji su u Hrista vjerovali. Car je iz Nikodimije posebno opremio Eftolija da po Pontijskoj oblasti pronalazi hrišćane, muči ih i ubija. Došavši do mesta Karpina, naišao je na Zotika i njegove učenike koji su Hrista ispovedali i sve ih osudi na mučenje. Vrativši se u Nikodimiju, saznao je za još dvojicu, Prikipsa i Agatonika, koji odvraćaju ljude od rimskih bogova i prevode ih u hrišćanstvo, pa narede da ih uhvate. Posle žestokog boja bili su sa ostalim hrišćanima povedeni u Trakiju pred cara da im se izrekne presuda. Kad su došli do Potama, pogubiše svetog Zotika, Teoprepija i Akindina, jer zbog teških rana nisu dalje mogli. Nedaleko od Halkidona pogubiše svetog Severijana, a svetog Agatonika sa ostalim vezanim hrišćanima odvedoše u Silivriju, gdje se car nalazio, i na mestu Amusu ih sve isekoše. Spomen im se čini 4. septembra. Na ikoni se predstavljaju ili posebno ili u grupi, u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u znak mučeništva.

Velikom Varadinu u Rumuniji, a preminuo u Pečuju, ove godine pripala je doktoru Milici Pavlov, bivšoj predsjednici, a kasnije potpredsjednici Srpske samouprave u Pečuju, nekadašnjem sekretaru Pečujsko-baranjskog srpskog udruženja, koja je između 2003. i 2007. godine bila predsjednik samouprave Srba u Mađarskoj. Nju je za ovogodišnju nagradu Ferenc Foluheji predložila samouprava Srba u Pečuju na čelu sa predsjednikom Radovanom Gorijancem, a u obrazloženju je bilo istaknuto sljedeće. Bogato kulturno nasljeđe nacionalnih zajednica grada Pečuja počiva na radu i posvećenosti ličnosti koje svoj život posvećuju služenju zajednici, očuvanju sopstvenog identiteta i jačanju dijaloga među nacionalnostima. Među ovim istaknutim ličnostima nalazi se i dr. Milica Pavlov, čije višedecenijsko delovanje s punim pravom čini dostojnom nagrade za narodnosti grada Pečuja. Dr. Milica Pavlov je rođena Pečujkinja, a i danas živi i radi u našem gradu i svoje studije završila je u Pečuju. Nakon sticanja diplome pravnika, usavršavala se na postdiplomskim studijama iz oblasti politologije, kao i evropsko-unijskih studija i političkih nauka. Svoju stručnost je tokom cijelog svog profesionalnog rada stavljala u službu zajednice i zastupanja interesa nacionalnih zajednica. Od 1994. godine aktivno je učestvovala u oblikovanju lokalnog javnog života manjinske narodnosne zajednice kao jedan od osnivača Srpske manjinske samouprave u Pečuju. Tokom tri decenije sve do 2024. godine imala je ključnu ulogu u životu pečujske srpske zajednice kao predsjednica samouprave od 1996. do 2003. godine, a potom kao potpredsjednica neumorno je radila na očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Pečuju i okolini. Za njeno ime vezuje se inicijativa osnivanja Srpskog dečjeg kampa Vuk Karadžić, koji od 1999. godine svake godine pruža mogućnost negovanja srpskog maternjeg jezika i kulturnih tradicija i van institucionalnih okvira. Ova inicijativa je generacijama dece omogućila da uspostave i očuvaju vezu sa svojim korenima i identitetom. Trajan doprinos dala je i na državnom nivou. Od 2003. godine tokom jednog mandata obavljala je funkciju predsjednika samouprave Srba u Mađarskoj, radeći u interesu srpske zajednice u Mađarskoj. Svojim radom dala je značajan doprinos uspostavljanju regionalizacije srpske zajednice i unapređenju decentralizacije narodnosnog života. Godine 2004. bila je jedan od inicijatora i osnivača Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj, koji je kao institucija od nacionalnog značaja obezbedio kulturni i društveni prostor za srpsku zajednicu ne samo u Budimpešti, već i u više gradova širom zemlje, među njima i u Pečuju. Kao rezultat ove delatnosti obnovljen je centar Pečujske srpske zajednice u ulici Zrinskog pod brojem 15, gdje su se tada nalazili parohijski dom i srpska kapela, koji su predstavljali važan deo historijskog i kulturnog nasljeđa grada. Dr. Milica Pavlov aktivno je doprinala i jačanju veza između Pečuje i Novog Sada. Kao rezultat saradnje započete 2002. godine, dva grada su 2009. godine potpisala sporazum o bratimljenju, čime su dodatno produbljene kulturne i društvene veze između Mađarske i Srbije. Delovanje doktora Milice Pavlo predstavlja primjer izuzetne odanosti Pečuju, srpskoj zajednici, kao i ideji suživota i uzajamnog poštovanja među narodnostima. Njen životni put svedoči o tome da posvećen rad u službi zajednice stvara trajne vrednosti i gradi mostove između kultura i generacija. Iako smo žarko želeli da dobijemo intervju od nagrađene doktora Milice Pavlov, ona je skromno sa osmehom na licu uz reči: i dok sam bila javna ličnost nisam voljela da dajem intervjue, pa zato ni sada ne bih voljela da dam. Osim toga, nagrada više glasi godinama odbila tu mogućnost. Poštujući i uvažavajući njenu odluku, možemo samo reći da nam je žao što nismo dobili intervju, ali svakako čestitamo nagrađenoj doktoru Milici Pavlov na nagradi za narodnosti, koja nosi ime Ferenca Foluheja.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, izdavačka kuća Laguna predstavila je kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske cjeline u jednom izdanju. Sa detaljima najnovijeg poduhvata tog prestižnog izdavača upoznaće vas kolega Milenko Radić.
1: Izdavačka kuća Laguna je predstavila kolekciju od 6 zbirki priča Ive Andrića, obuhvatajući različite tematske cjeline u jednom izdanju. Laguna je obavestila javnost da je objavila box set sa 6 tematskih zbirki priča najpoznatijeg srpskog nobelovca Ive Andrića. Ova kolekcija pod nazivom 6 tematskih zbirki priča Ive Andrića donosi čitaocima izabrana dela autora koji je obeležio više od pola veka srpske književnosti. U izdanju se nalaze beogradske priče, turske priče, sarajevske priče, priče o selu, priče o osobenjacima i malim ljudima i priče o moru. Svaka zbirka donosi posebnu atmosferu i osvetljava različite segmente društva i svakodnevnog života, što je karakteristično za Andrićevo stvaralaštvo. Box set je izrađen od kartona i sadrži pažljivo odabrane tematske zbirke. Na ovaj način Laguna je omogućila ljubiteljima književnosti da na jednom mestu pronađu najvažnije Andrićeve priče. Izbor zbirki pokriva širok spektar tema, od urbanih priča iz Beograda do ruralnih motiva, kao i priča koje govore o osobenjacima i malim ljudima, ali i o moru i istorijskim odnosima. Ove zbirke predstavljaju autentičan pogled na društvo različitih epoha, što dodatno doprinosi vrednosti kompleta. Od 1920. pa sve do kraja života, tokom više od pola vijeka neprekidnog stvaralaštva, Andrić je iza sebe ostavio preko 100 priča, korpus dovoljno snažan da svaka od njih zasluženo stoji u antologijama svetske pripovetke. Svaka od njih odražava njegovu sposobnost da jednostavnim, ali snažnim stilom prikaže ljude i njihove sudbine. Kao majstor kratke proze, on pripada retkom krugu velikana, čija se dela iznova čitaju sa istim uzbuđenjem, gotovo u jednom dahu, a što vreme više prolazi, to Andrićev izraz deluje sve savremenije. Bilo da piše o bosanskim muslimanima, Turcima ili Jevrejima, o ženama, varošima ili fratrima, o neobičnim ljudima koje je sreo ili izmaštao u Sarajevu, Višegradu ili Beogradu, Andrić se služi neodoljivom ironijom i prepoznatljivim autentičnim stilom koji čitaoca iznova, kako je sam umeo da kaže, iznenadi nečim poznatim. Kao rezultat svog dugogodišnjeg rada, Andrić je ostavio neprolazna dela koja se i danas čitaju sa istim interesovanjem kao i u vreme kada su nastala. Laguna ističe da Ivo Andrić pripada maloj grupi velikih majstora kratke proze, čija dela iznova oduševljavaju čitatelje. Zbirke iz box seta su pažljivo izabrane kako bi predstavile raznovrsnost Andrićeve tematike i pripovedanja. Osim toga, komplet pruža priliku novim generacijama da se upoznaju sa njegovim opusom i da kroz različite priče otkriju bogatstvo srpske književnosti. Box set je namenjen kako dugogodišnjim čitaocima Andrićevih dela, tako i svima koji tek žele da upoznaju njegov specifičan stil i pogled na svet. Priče su grupisane po temama, što olakšava snalaženje i omogućava da svaki čitalac pronađe ono što ga najviše zanima. Laguna ovim izdanjem potvrđuje svoju posvećenost negovanju srpske književnosti i očuvanju dela najvećih

0: Poštovani slušaoci, Jugoslovenska kinoteka najavila je da će od 6. do 15. septembra biti održan program pod naslovom Sećanje na Oliveru Katarinu.
1: Ja uživam u životu. Ja uživam u ovom suncu, u ovom zelenilu. Ja volim život. Takav kakav je. Drugi nemam. Ja za drugi ne znam. Razumete? I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost. Eto, lepo je, zar nije lepo? Svaki čovjek treba da izvuče maksimum od sebe, znači da se usavršava.
0: Ovako je ono vremeno govorila srpska i jugoslovenska glumica, pevačica i spisateljica koja je preminula 21. jula ove godine. Smatrala se jednom od najistaknutijih umetnica i divom jugoslovenske kinematografije i muzičke scene druge polovine 20. veka. Međunarodnu afirmaciju stekla je ulogom Lenče u filmu Skupljači perja, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je osvojio veliku nagradu žirija na filmskom festivalu u Kanu i bio nominovan za Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Pored uspješne glumačke karijere ostvarila je i zapaženu muzičku karijeru kao interpretatorka tradicionalne, zabavne, starogradske i romske muzike. Nastupala je u brojnim zemljama Europe, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije, a njene interpretacije pesama Djelem djelem, Bida, Alaj mi je večeras po volji, Parijski lokal, Verka kaludjerka, Tam deka ima i tako dalje, stekle su široku popularnost u zemlji i inostranstvu. Bila je prepoznatljiva po snažnom vokalu, izražajnom scenskom nastupu i spajanju glumačkog i muzičkog izraza. Tokom višedecenijske karijere sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim filmskim stvaraocima i muzičarima. Pored glume i muzike bavila se i književnošću, a za svoj rad dobila je i više domaćih i međunarodnih priznanja. Upravo njoj Jugoslovenska kinoteka posvećuje program koji počinje prekosutra, a otvara ga film Dobra kob, Milutina Kosovca. Do 15. septembra bit će prikazano njenih 14 filmova, među kojima su i Skupljači perja, Aleksandra Saše Petrovića. U izbor su uključeni Roj, Miće Popovića, San, Puriša Đorđevića, kao i filmovi drugih domaćih i inostranih reditelja, Gospođica doktor, Alberta Latuade, Goja, Konrada Wolfa. Program se završava njenim posljednjim filmom Charleston za Ognjenku, Uroša Stojanovića, piše na sajtu Kinoteke. Prethodno, na 40 godina od premijere filma Ime Ruže, Žana Žaka Anoa, 5. septembra, na programu je ekranizacija čuvenog romana Umberta Eka u koprodukciji Nemačke, Italije i Francuske. Doajen kineske kinematografije CFA, reditelj, scenarista, producent, filmski pedagog i kritičar, bit će gost Jugoslovenske kinoteke 7. septembra. Primit će zlatni pečat, najviše priznanje koje kinoteka dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Nakon uručenja bit će prikazana njegova mongolska priča, melanholična drama iz stepe o ljubavi i tradiciji, za koju je dobio nagradu za režiju na festivalu u Montrealu. Poštovani slušaoci, u narednim trenucima samo za vas peva nezaboravna Olivera Katarina.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1837. Samuel Morse je otkucao prvi telegram. Na prvom telegrafskom aparatu igla je na papiru ispisivala brojeve, a svaki broj je imao svoje značenje. Kako je dešifrovanje brojeva bilo dosta sporo i komplikovano, Morse je ubrzo umjesto cifara sastavio specijalnu azbuku od tačaka i crtica koje su odgovarale slovima azbuke. Morzeova prva telegrafska poruka koju je preneo šifrovanim rečima glasila je: uspeo je moj opit sa telegramom 4. septembra 1837. godine. 7 godina kasnije Morze je uspostavio prvu stalnu telegrafsku vezu između Vašingtona i Baltimora, a ubrzo su telegraf uvele skoro sve evropske zemlje. Na današnji dan 1862. godine u Carigradu je potpisan takozvani Carigradski protokol, nastao zbog spora između Srbije i Turske oko događanja na Čukur Česmi u Beogradu. Turci su protokol odmah ratifikovali, dok je knez Mihailo proklamacijom upoznao narod sa njegovim sadržajem. Prema odredbama protokola, Turci su morali da napuste Srbiju, pa i varoš Beogradsku. Srbija, međutim, nije bila zadovoljna odredbama Carigradskog protokola, jer su turski vojnici i dalje ostali u nekim srpskim gradovima. U tim okolnostima Srbija je morala da prihvati takvo stanje, čekajući zgodnu priliku da zauvek istera Turke sa svoje teritorije. 4. septembra 1870. u Francuskoj je revolucijom oborena vladavina cara Napoleona III. I proglašena Treća Francuska republika. Neposredan povod za početak revolucije bio je poraz francuske vojske kod Sedana, kada je pruska Bismarckova vojska zarobila francuskog cara Napoleona III. I 75.000 francuskih vojnika. Na vest o kapitulaciji cara, mase u Parizu, organizovane u nacionalnoj gardi odbrane, prodrele su u parlament, prisilile poslanike da strgnu omrznutog monarha Napoleona III. I proglase Francusku za republiku. Obrazovana je nova privremena vlada, na čijem je čelu bio general Trochu, ubeđeni monarhista i pristalica Orleanske dinastije. U martu 1871. godine izbila je u Francuskoj nova, sada proleterska revolucija, poznata kao Pariska komuna. Na današnji dan 1884. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim se odobrava osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Nekoliko mjeseci ranije okružna načelstva dobila su naredbu da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Glavni inicijator ove akcije bio je Jovan Sterija Popović, načelnik popečiteljstva Prosveštenija, koje je pomenuti akt o osnivanju muzeuma uputio Sovjetu. Uz slabu podršku grupe intelektualaca, Sterija je uspeo krajnjim naporom i ličnim požrtvovanjem da se izbori za osnivanje Društva srpske slovesnosti, sadašnje Srpske akademije nauka i umjetnosti i Narodnog muzeja sa bibliotekom. 4. septembra 1884. godine po novom kalendaru ispred zgrade brzovoznog magacina, koja je tada služila kao željeznička stanica, krenuo je prvi voz iz Beograda za Niš. Prostor oko voza bio je krcat ljudima i iskićen svećem i srpskim trobojkama. Za velikom trpezom, specijalno postavljenom za ovu priliku, sedeli su ministri, mitropolit beogradski i ugledni gosti iz Beča, Pešte i Pariza. U 8:30 ujutru 4. septembra pisak lokomotive označio je polazak voza za Niš. Hroničari beleže da je prvi srpski voz ušao u Niš još za videla u 18:23. Povodom 100. godišnjice prvog srpskog ustanka 4. septembra 1904. godine u Kapetan Mišinom zdanju otvorena je prva izložba novoosnovanog Društva srpskih umetnika Lada. Društvo je dobilo ime Lada po imenu slovenske boginje proleća i mladosti. Među osnivačima se našlo 13 istaknutih slikara i vajara tog doba, među kojima su Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Marko Murat, Uroš Predić, Ljuba Ivanović, Petar Ubavkić, Đoka Jovanović, Sima Roksandić i drugi. sa pauzama u vreme dva svjetska rata, društvo srpskih umetnika Lada održalo se do danas. Mlađi sledbenici ove grupe izlažu svoje radove na redovnim godišnjim izložbama. Albert Schweitzer, humanista, lekar, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za mir, umro je 4. septembra 1965. godine. Schweitzer je poreklom iz Gornjeg Alzasa, studirao je teologiju, filozofiju i muziku. Posle bavljenja muzikom studira medicinu i opredeljuje se za rad u francuskoj ekvatorijanskoj Africi. Izgradio je tropsku bolnicu sa stacionarom za leprozne bolesnike, gdje je radio do kraja života na suzbijanju tropskih bolesti i prosvećivanju. Schweitzer je objavio više radova iz oblasti filozofije, medicine i muzike.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Svojoj beskrajno voljenoj kćeri Evici Polić Šagi u Pogan, otac Jozo želi blagoslovljen 45. rođendan, mnogo zdravlja i veselja i ispunjene svih želja te dug i lijep život.

Svojoj jedinoj supruzi Jelici Polić Gergić iz Kesulja, koja slavi 66. rođendan, mnogo zdravlja, radosti i Božjega blagoslova želi suprug Rudika zauvijek pijan od ljubavi.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Ilonke Benić Šomodji, još mnogo sretni rođendana provedeni u zdravlju, veselju i okružju, dragi ljudi, žele članovi Radskog crkvenog zbora.

svojoj voljenoj baki Mariji Tarađiji Božanović u Salantu, Njemet, unuk Mišo želi blagoslovljen vikend, zdravlje, ljubav i mir.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedjeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 6. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su barem prema našem mišljenju bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Na današnji dan, 6. septembra 1566. prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč, umro je turski sultan Sulejman II, tokom čije je 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Osvojio je 1521. Beograd, 1522. Grčko ostrvo Rodos, 1526. potukao je Mađare kod Mohača i potom pokorio Ugarsku. Također je zauzeo rusko poluostrvo Krim, Moldaviju, Tunis, Alžir i Besarabiju. Stizao je i pod Beč, ali ga nije osvojio. Naslijedio ga je Selim II. Ustoličen u Beogradu 28. oktobra 1566. Na današnji dan 1688. Austrijanci su posle jednomjesečne opsade preoteli Beograd od Turaka. Janičari su prethodno temeljno opljačkali grad i ukrcali plen na 500 ladja kojima su pobjegli Dunavom. Posle pljačke Turci su spalili delove Beograda kojem je veliku štetu nanelo i austrijsko bombardovanje. Na današnji dan, 6. septembra 1729. rođen je nemački pisac i filozof jevrejskog porekla Moshe ben Menahem, poznat kao Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Nemačkoj. Borio se za versku trpeljivost i slobodu opredeljenja, a u filozofiji je bio racionalista. Njegova najznačajnija dela su Jerusalim ili o religijskoj moći i o jevrejstvu, filozofski razgovori o osjećanjima, o ulozi etičkoga u estetici, Fedon. Na današnji dan 1766. rođen je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od slepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju koja je po njemu nazvana daltonizam. Svatanje je izložio u trotomnom delu Novi sistem filozofije hemije. Na današnji dan 1860. godine rođena je američka pacifistkinja i društveni reformator Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. Na današnji dan 1876. rođen je škotski fiziolog John James Richard MacLeod, koji je sa kanadskim fiziologom Frederikom Grantom Buntingom 1923. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće insulina. Na zahtjev zaveznika da posle pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu nad agresorskim austrougarskim trupama preduzme ofanzivu preko granica, srpska vojska je na današnji dan 1914. počela operacije u Sremu i istočnoj Bosni, poznate kao Bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra 1914. kada je načelnik štaba vrhovne komande vojvoda Radomir Putnik naredio povlačenje. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć austrougarske vojske. Na današnji dan 1991. godine Leningradu je vraćeno ime Sankt Peterburg. Na današnji dan 6. septembra 1998. godine umro je japanski filmski režiser Akira Kurosawa, koji je proslavio japansku kinematografiju, jedini režiser dobitnik dva Oscara za najbolji inostrani film. Uspješno je spojio japansku tradiciju i kulturu sa evropskim senzibilitetom, a kritičari su ga nazvali Tenno, car japanske kinematografije. Njegovi najznačajniji filmovi su Rashomon, Sedam samuraja, Krvavi presto, Idiot, Živeti, Na dnu, Dodeskaden, Tersu uzala, Kagemuša, Ran, Madadajo. Na današnji dan 2001. godine Britanac Peter Bray prvi je kajakom preplovio Atlantski okean, za što mu je trebalo 75 dana.